Russia og Take Me to Church på Radio Soft den her torsdag formiddag. Og lige om et øjeblik, så får du Alex og balladen, der hedder So Beautiful. Jeg hedder Rolf, og her Miley Cyrus og Flowers. We were good.

0: Det var Nia, og som sagde, som du hørte her på Radio Sof, den svenske sangerinde. Og Sverige har jo gennem tiden haft en god tradition for at være rigtig dygtig til Eurovision, og det er i aften, at Danmark skal kvalificere sig til lørdagens finale. Vi krydser alt, hvad vi har at krydse, og håber på, at Søren og holdet bag kan klare sig videre til finalen nu på lørdag. Lige om lidt, der skal du høre Fergie her på Radio Sof med Big Girls Don't Cry. Det er lige efter Julia Michaels, for her er hun med Issues.
1: I'm jealous. I'm overzealous. When I'm down, I get real down. When I'm high, I don't come down. I get angry. Baby, believe me. I can love you just like that.